0: panjenengan menika tega kemanten naipun foto bumi kalian pun tirta tanpa kepanggungan nyuwun iki palilah pujian dalem kok badhe ngirit sak ning para prajurit loro santri ing satemu badhe ngawat-ngawati lan baik pun tunduk kalih
1: bagus apa kono Pak

tawang-tawang tangis soning papan kene. Mongko tekaku rene iki arep nagih janji karo kowe, Ce. Jane ngopo to, Cahyu?

0: yen rikala semana jare kowe kondo ora bakal muncat ing perjanjian. Kowe ngerti to? Yen to aku senajan to manuk ning manuk lanang jare.
1: Oh, aku ngerti yen bagi manuk lanang. Lah terus ngopo yen kowe manuk lanang?
0: Ya saiki karek siji iki aku njaluk karo kowe, kowe gelem dadi bojoku.
1: Apa?
0: Dadi bojoku. Iya toh.
1: Aku ora kleru.
0: Kleru piye?
1: Aku iki kewan apa menungso kok pengen dadi bojoku.
0: Lah senajan toh aku kewan lek ngerti karepe menungso, urung karuan menungso ngerti karepe kewan.
1: Iya ning piye kok kowe kewan koyo?
0: Lah pancen kowe ora gelem ateges kowe iki wanita sing lelameran, sing ora nuhoni janji. Lah terus endi dunging kawanitanmu? Apa wong wadon besok bakal padha karo siramu? Ayo.
1: Yo wis, kamu dongo.
0: Nggih.
1: Katimbang aku ngarani wong wadon sing nyelaki janji. Ing kene aku bakal sabut dadi bojomu.
0: Belum.
1: Aku duweni panjaluk siji marang.
0: Njaluk apa mesti tak turuti. Wis to njaluk apa tak turuti waton, ora nyuwun mudening lintang lan rembulan.
1: Iki tenan.
0: Heeh.
1: Dagingmu sak tampil
0: bae. Lho lho lho lho lho lho. Ala yen ngono ku lak ya kowe padha karep mateni aku lho.
1: Lah kowe to umur jarene Trisno. Yen wong Trisno ki jaluk apa mesti diwenehi. Amun jaluk daging bae kok mento ora.
0: Wong Trisno ki jaluk apa wae diwenehi. Ah ya pancen demi